0: ပေးစကားများယူတော်လာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော့ကုန်ဆုံးပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲ送တွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်လာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြားမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါမယုံမဲမရှိနဲ့ချစ်စ
1: Pieno svete mise novu petu vazmenu nedlju kada nas uskrsi Krist Italije vodi putem nade, ljubavi i novoga života. U ovom vazmenom vremenu crkva nas podsjeća da nismo sami. Gospodin je s nama, obnavlja nas i poziva da živimo njegovu zapovjed ljubavi. Današnja čitanja posebno nas potiču da budemo prepoznati kao Kristovi učenici po ljubavi koju imamo jedni za druge. Ljubavi koja je strpljiva, djelotvorna i iskrena. Dok se pripremamo za slavlje Euharistije, otvorimo svoja srca Božoj riječi i dopustimo da nas ispuni mir i radost uskrsnuća. Ostanite s nama u ovom svetom zajedništvu.